omuliriza waitu kuliriza kura mesa ya kinsana kuruko saa 1.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5 kuruko saa 5.5